0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про стюардес.
2: Факт перший.
1: Не завжди на борту літака бортпровідниками були жінки. Першими стюартами були саме чоловіки. Але в 1930 році американська медсестра Елен Черч змінила цю традицію.
2: Факт другий.
1: У бортпровідників може бути відпустка аж 70 днів. До обов'язкових 28 додається ще 42 години за наліт. Це безумовна перевага професії.
2: Факт третій.
1: Приємним бонусом для дівчат-бортпровідників є можливість знайти собі гідного чоловіка. Саме на борту літака голландська стюардеса Аніта Ван Ларсен зустріла свого майбутнього чоловіка Пола Кітінга, прем'єр-міністра Австралії. А темношкіра стюардеса Грейс Хайтауер – зірку Голлівуду Роберта Де Ніро.
0: Три факти

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати і далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не можна повертатися до зрадників. Не можна. Лікті кусайте, землю жуйте, але не повертайтеся туди, де колись вас зрадили. Жан Рено.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 3 жовтня. У Дніпрі ясно та сухо. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 6 градусів. У Вінниці переважно хмарно. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 17, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Дніпрі ніч знову минула під атакою. Безпілотник влучив у бізнес-центр у середмісті. На даху спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко локалізували. Це вже повторний удар по центральній частині міста за кілька годин. Напередодні ввечері після атаки по житловій забудові допомога знадобилася 4 жінкам. Під час нічної атаки уламки також впали на парковку біля міської ради.
0: На Київщині уточнили наслідки удару по Гостомелю. Постраждали 4 людей, серед них 8-річна дівчинка з осколковим пораненням. Чоловіка з численними травмами госпіталізували. Ще 2 людям із легшими травмами допомогу надали на місці. Окрема тема цього ранку – повідомлення про нібито можливу евакуацію іноземних посольств із Києва. У Міністерстві закордонних справ це спростували. Станом на вечір п'ятниці від дипломатичних представництв не надходило звернень або повідомлень намір залишити столицю. Тож офіційних рішень про евакуацію іноземних місій наразі немає.
1: Водночас питання безпечних укриттів залишається гострим, особливо для шкіл і лікарень. Володимир Зеленський після спілкування з учнями та вчителями на Київщині визнав, що громади забезпечені такими приміщеннями нерівномірно. Місцевим бюджетам часто бракує ресурсів. Держава обіцяє приділяти цьому окрему увагу, щоб навчання і робота критичних установ могли тривати навіть під час повітряних загроз.
0: Ще одна складна тема – ідентифікація загиблих. За словами Кирила Буданова, у межах репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків, але значна частина досі не встановлена. Для пришвидшення процедур планують створити міжвідомчу групу, перевірити роботу регіональних бюро та ширше залучати можливості ДНК-експертиз, аби родини швидше отримували відповіді і менше залишалися в невизначеності.
1: І на завершення – культура. Україна стала почесною країною-гостею 24-го книжкового фестивалю в Пізі, який триває до 4 жовтня. У програмі – українська література, історія та мистецтво. А це ще одна можливість говорити з європейською аудиторією, мовою книжок і культури, без зайвого пафосу і через живе знайомство з авторами. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

В ефірі прогноз погоди на суботу, 3 жовтня. У Дніпрі ясно та сухо. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 6 градусів. У Вінниці переважно хмарно. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 17, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Дніпрі ніч знову минула під атакою. Безпілотник влучив у бізнес-центр у середмісті. На даху спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко локалізували. Це вже повторний удар по центральній частині міста за кілька годин. Напередодні ввечері після атаки по житловій забудові допомога знадобилася 4 жінкам. Під час нічної атаки уламки також впали на парковку біля міської ради.
0: На Київщині уточнили наслідки удару по Гостомелю. Постраждали 4 людей, серед них 8-річна дівчинка з осколковим пораненням. Чоловіка з численними травмами госпіталізували. Ще 2 людям із легшими травмами допомогу надали на місці. Окрема тема цього ранку – повідомлення про нібито можливу евакуацію іноземних посольств із Києва. У Міністерстві закордонних справ це спростували. Станом на вечір п'ятниці від дипломатичних представництв не надходило звернень або повідомлень про намір залишити столицю. Тож офіційних рішень про евакуацію іноземних місій наразі немає.
1: Водночас питання безпечних укриттів залишається гострим, особливо для шкіл і лікарень. Володимир Зеленський після спілкування з учнями та вчителями на Київщині визнав, що громади забезпечені такими приміщеннями нерівномірно. Місцевим бюджетам часто бракує ресурсів. Держава обіцяє приділяти цьому окрему увагу, щоб навчання і робота критичних установ могли тривати навіть під час повітряних загроз.
0: Ще одна складна тема – ідентифікація загиблих. За словами Кирила Буданова, у межах репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків, але значна частина досі не встановлена. Для пришвидшення процедур планують створити міжвідомчу групу, перевірити роботу регіональних бюро та ширше залучати можливості ДНК-експертиз, аби родини швидше отримували відповіді і менше залишалися в невизначеності.
1: І на завершення – культура. Україна стала почесною країною-гостею 24-го книжкового фестивалю в Пізі, який триває до 4 жовтня. У програмі – українська література, історія та мистецтво. А це ще одна можливість говорити з європейською аудиторією, мовою книжок і культури, без зайвого пафосу і через живе знайомство з авторами. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 3 жовтня. У Дніпрі ясно та сухо. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 6 градусів. У Вінниці переважно хмарно. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 17, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві ранок почався зі змін у Русі через Дніпро. Після влучання пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа Північного мосту. Рух із лівого на правий берег наразі перекритий. Міські служби оцінюють наслідки удару і організовують об'їзд. Водночас у столиці діє новий режим роботи інших переправ. Південний міст після кількох атак повністю закритий для транспорту. На Дарницькому під час тривоги залишають одну смугу з правого на лівий берег. А на мосту метро та Подільсько-Воскресенському перекривають напрямок із лівого берега на правий. Тому водіям радять заздалегідь планувати маршрут через місто.
0: На Київщині в Гостомелі через російський удар постраждали четверо людей, серед них 8-річна дівчинка. У Бучанському районі рятувальники гасили пожежі у складських приміщеннях і продовжують розбирати завали. А в Миколаєві після атаки балістичною ракетою та ударними дронами поранені троє чоловіків. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Пошкоджені об'єкти порту та цивільна інфраструктура.
1: На фронті, за ранковою оцінкою Генштабу, російські війська за добу втратили близько 1560 військових. Також заявлено про знищення 45 артилерійських систем, 3 танків, 6 бронемашин і понад 1600 безпілотників. А втрати автомобільної та спеціальної техніки обчислюються сотнями одиниць.
0: Є й помітна зміна в територіальній картині за вересень. За підрахунками аналітиків, російські сили захопили близько 175 квадратних кілометрів, але втратили контроль більш ніж над 256. Таким чином, чистий баланс місяця склав понад 80 квадратних кілометрів не на користь російської армії. До статистики увійшли й результати української операції на Лиманському напрямку. Востаннє подібна місячна динаміка фіксувалася навесні.
1: Ще одна важлива тема – українська балістична ракета FP-7, яка вже пройшла перше бойове застосування і стала новим етапом розвитку вітчизняної ракетної програми. Після бойового дебюту Україну віднесли до невеликої групи держав, здатних самостійно створювати таке озброєння. Хоча темпи виробництва залежатимуть від можливостей промисловості та фінансування.
0: І трохи спокійнішого наприкінці. Сьогодні, 3 жовтня, відзначають Всесвітній день грибників, День техніків і Всесвітній день тверезості. Православна церква цього дня вшановує пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта, тож нехай субота принесе більше спокою, добрих новин і можливостей перепочити після непростої ночі.
1: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція дія з 12.09.15.11.2026 року. Роботі на «Епіцентр.ua» та «Емейл.ua».
0: Реклама.
5: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 3 жовтня. У Дніпрі ясно та сухо. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 6 градусів. У Вінниці переважно хмарно. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 17, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві ранок почався зі змін у Русі через Дніпро. Після влучання пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа Північного мосту. Рух із лівого на правий берег наразі перекритий. Міські служби оцінюють наслідки удару і організовують об'їзд. Водночас у столиці діє новий режим роботи інших переправ. Південний міст після кількох атак повністю закритий для транспорту. На Дарницькому під час тривоги залишають одну смугу з правого на лівий берег. А на мосту метро та Подільсько-Воскресенському перекривають напрямок із лівого берега на правий. Тому водіям радять заздалегідь планувати маршрут через місто.
0: На Київщині в Гостомелі через російський удар постраждали четверо людей, серед них 8-річна дівчинка. У Бучанському районі рятувальники гасили пожежі у складських приміщеннях і продовжують розбирати завали. А в Миколаєві після атаки балістичною ракетою та ударними дронами поранені троє чоловіків. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Пошкоджені об'єкти порту та цивільна інфраструктура.
1: На фронті, за ранковою оцінкою Генштабу, російські війська за добу втратили близько 1560 військових. Також заявлено про знищення 45 артилерійських систем, 3 танків, 6 бронемашин і понад 1600 безпілотників. А втрати автомобільної та спеціальної техніки обчислюються сотнями одиниць.
0: Є й помітна зміна в територіальній картині за вересень. За підрахунками аналітиків, російські сили захопили близько 175 квадратних кілометрів, але втратили контроль більш ніж над 256. Таким чином, чистий баланс місяця склав понад 80 квадратних кілометрів не на користь російської армії. До статистики увійшли й результати української операції на Лиманському напрямку. Востаннє подібна місячна динаміка фіксувалася навесні.
1: Ще одна важлива тема – українська балістична ракета FP-7, яка вже пройшла перше бойове застосування і стала новим етапом розвитку вітчизняної ракетної програми. Після бойового дебюту Україну віднесли до невеликої групи держав, здатних самостійно створювати таке озброєння. Хоча темпи виробництва залежатимуть від можливостей промисловості та фінансування.
0: І трохи спокійнішого наприкінці. Сьогодні, 3 жовтня, відзначають Всесвітній день грибників, День техніків і Всесвітній день тверезості. Православна церква цього дня вшановує пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта, тож нехай субота принесе більше спокою, добрих новин і можливостей перепочити після непростої ночі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 3 жовтня. У Дніпрі ясно та сухо. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 6 градусів. У Вінниці переважно хмарно. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 17, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6 з мобільного.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: We're back.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: Ви слухаєте
1: DJ FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві відновили рух автобусів через північний міст після ранкового удару. Однак транспорт поки курсує із затримками. Міські служби продовжують ремонт пошкодженої інфраструктури. Тролейбуси через пошкоджену контактну мережу тимчасово працюють окремими маршрутами на лівому і правому берегах. Тому пасажирам радять враховувати зміни.
1: На Полтавщині водночас обмежили перебування цивільних на окремих ділянках біля горішніх плавнів, редут, кам'яних потоків і Чекалівки. Там також заборонені риболовля, полювання, збирання грибів та фото- і відеозйомка до окремого розпорядження.
2: У ніч на 3 жовтня Росія атакувала Україну 157 ударними безпілотниками, серед яких було 45 реактивних апаратів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 131 ціль. Влучання зафіксували на 12 локаціях, падіння уламків – ще на 5.
1: Найважчі наслідки минулої доби зафіксували на Харківщині. 5 людей загинули, ще 49 постраждали після ударів по Харкову та 13 населених пунктах області. У самому Харкові загинули 2 жінки. Допомога знадобилася 42 людям, серед них 3 дітям. Удари кабами і безпілотниками пошкодили приватні будинки, навчальний заклад, офіси, автомобілі та електромережі.
2: Україна просить Дональда Трампа запровадити санкції проти російських і китайських компаній, причетних до створення супутникової мережі «Рассвіт». Володимир Зеленський заявив, що ця система може запрацювати наприкінці року або на початку наступного та використовуватися для передавання відео, даних і керування ударними безпілотниками. Київ паралельно просить розширити можливості використання «Старлінка» українськими дронами на більшій відстані від лінії фронту.
1: На Херсонщині міжнародні партнери знову порушили питання гуманітарного доступу до окупованих Олешок, де близько 2000 людей залишаються без стабільного доступу до їжі, чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Європейські посадовці наголосили, що цивільні мають отримувати допомогу безперешкодно, а людям, які хочуть виїхати, необхідно забезпечити безпечний шлях.
2: І трохи технологій на завершення. Модель штучного інтелекту Астра приблизно за 6 годин розшифрувала французьку військову депешу 1809 року, яку історики не могли повністю прочитати понад 2 століття. Система розпізнала рукописні символи, проаналізувала складний гомофонічний шифр і відновила дані про розташування баварських, польських та французьких військ і накази командування.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ви під Сендрі. Магія з'явилась. У студії світло феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах Епіцентр та Нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В Епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на епіцентр.ua та email.ua.
0: Реклама.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Реклама.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Let DJ FM move again.
1: Реклама на DJ FM – brg.ua.
7: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 3 жовтня. У Дніпрі ясно та сухо. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 6 градусів. У Вінниці переважно хмарно. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 17, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві відновили рух автобусів через північний міст після ранкового удару, однак транспорт поки курсує із затримками. Міські служби продовжують ремонт пошкодженої інфраструктури. Тролейбуси через пошкоджену контактну мережу тимчасово працюють окремими маршрутами на лівому і правому берегах, тому пасажирам радять враховувати зміни.
0: На Полтавщині водночас обмежили перебування цивільних на окремих ділянках біля горішніх плавнів, редут, кам'яних потоків і Чекалівки. Там також заборонені риболовля, полювання, збирання грибів та фото- і відеозйомка до окремого розпорядження.
1: У ніч на 3 жовтня Росія атакувала Україну 157 ударними безпілотниками, серед яких було 45 реактивних апаратів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 131 ціль. Влучання зафіксували на 12 локаціях. Падіння уламків ще на 5.
0: Найважчі наслідки минулої доби зафіксували на Харківщині. 5 людей загинули, ще 49 постраждали після ударів по Харкову та 13 населених пунктах області. У самому Харкові загинули 2 жінки. Допомога знадобилася 42 людям, серед них 3 дітям. Удари кабами і безпілотниками пошкодили приватні будинки, навчальний заклад, офіси, автомобілі та електромережі.
1: Україна просить Дональда Трампа запровадити санкції проти російських і китайських компаній, причетних до створення супутникової мережі «Рассвіт». Володимир Зеленський заявив, що ця система може запрацювати наприкінці року або на початку наступного та використовуватися для передавання відео, даних і керування ударними безпілотниками. Київ паралельно просить розширити можливості використання «Старлінка» українськими дронами на більшій відстані від лінії фронту.
0: На Херсонщині міжнародні партнери знову порушили питання гуманітарного доступу до окупованих Олешок, де близько 2000 людей залишаються без стабільного доступу до їжі, чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Європейські посадовці наголосили, що цивільні мають отримувати допомогу безперешкодно, а людям, які хочуть виїхати, необхідно забезпечити безпечний шлях.
1: І трохи технологій на завершення. Модель штучного інтелекту Астра приблизно за 6 годин розшифрувала французьку військову депешу 1809 року, яку історики не могли повністю прочитати понад 2 століття. Система розпізнала рукописні символи, проаналізувала складний гомофонічний шифр і відновила дані про розташування баварських, польських та французьких військ і накази командування.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Випід Сендрі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція 12.09.15.11.2026 року.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Треба дерево спилити? Пилку штіль пора купити? Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті», комедійна драма «Дігер», український військовий документальний фільм «Омега» і українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама off, DJ FM on.
3: DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 3 жовтня. У Дніпрі ясно та сухо. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 6 градусів. У Вінниці переважно хмарно. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 17, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.
4: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
5: Ага.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві частково відновили рух північним мостом після ранкового російського удару. Пошкоджену контактну тролейбусну мережу ремонтують. Повністю транспорт мають повернути після завершення робіт. Автобуси вже поступово повертаються на звичні маршрути, хоча можливі затримки, а тролейбуси поки працюють за тимчасовими схемами.
0: На Донеччині за минулу добу поранені 10 людей. Під вогнем опинилися 5 населених пунктів. У Краматорську 9 людей постраждали після атак дронами та 6 авіабомбами ще одна людина. У Слов'янську загалом зафіксували понад 1300 обстрілів уздовж фронту і по житловому сектору.
1: На Київщині під час атаки пошкоджений склад великого фармацевтичного дистриб'ютора в Гостомелі, який обслуговував столичний регіон і зберігав ліки міжнародних та українських виробників. Масштаб втрат і можливий вплив на постачання препаратів ще оцінюють, а сама компанія детально наслідки удару поки не коментувала.
0: Неспокійний ранок і в Молдові. У кількох районах країни виявили уламки безпілотників, а також зафіксували вибухи після падіння дронів. Один із них стався на винограднику біля сільськогосподарського об'єкта, де загорілася суха рослинність і були пошкоджені вікна. Повідомлень про постраждалих немає. Поліція продовжує з'ясовувати обставини.
1: Українські сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів у районі тимчасово окупованого Донецька. Також під удар потрапили російський пункт управління та склад у Білгородській області, переправа через річку Мокрі Яли, на окупованій Донеччині і ремонтна база на Херсонщині. Результати атак ще уточнюють.
0: Ще одна складна тема – ідентифікація загиблих. За словами Кирила Буданова, у межах репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків, але значна частина досі не встановлена. Для пришвидшення процедур планують створити міжвідомчу групу, перевірити роботу регіональних бюро та ширше залучати можливості ДНК-експертиз, аби родини швидше отримували відповіді і менше залишалися в невизначеності.
1: І на завершення – культура. Україна стала почесною країною-гостею 24-го книжкового фестивалю в Пізі, який триває до 4 жовтня. У програмі – українська література, історія та мистецтво. А це ще одна можливість говорити з європейською аудиторією, мовою книжок і культури, без зайвого пафосу і через живе знайомство з авторами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Таке таксі викликати.

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 3 жовтня. У Дніпрі ясно та сухо. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 6 градусів. У Вінниці переважно хмарно. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 17, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама на Digi FM.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Треба дерево спилити? Пилку штіль пора купити? Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві частково відновили рух північним мостом після ранкового російського удару. Пошкоджену контактну тролейбусну мережу ремонтують. Повністю транспорт мають повернути після завершення робіт. Автобуси вже поступово повертаються на звичні маршрути, хоча можливі затримки, а тролейбуси поки працюють за тимчасовими схемами.
0: На Донеччині за минулу добу поранені 10 людей. Під вогнем опинилися 5 населених пунктів. У Краматорську 9 людей постраждали після атак дронами та 6 авіабомбами. Ще одна людина – у Слов'янську. Загалом зафіксували понад 1300 обстрілів уздовж фронту і по житловому сектору.
1: На Київщині під час атаки пошкоджений склад великого фармацевтичного дистриб'ютора в Гостомелі, який обслуговував столичний регіон і зберігав ліки міжнародних та українських виробників. Масштаб втрат і можливий вплив на постачання препаратів ще оцінюють, а сама компанія детально наслідки удару поки не коментувала.
0: Неспокійний ранок і в Молдові. У кількох районах країни виявили уламки безпілотників, а також зафіксували вибухи після падіння дронів. Один із них стався на винограднику біля сільськогосподарського об'єкта, де загорілася суха рослинність і були пошкоджені вікна. Повідомлень про постраждалих немає. Поліція продовжує з'ясовувати обставини.
1: Українські сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів у районі тимчасово окупованого Донецька. Також під удар потрапили російський пункт управління та склад у Білгородській області, переправа через річку Мокрі Яли на окупованій Донеччині і ремонтна база на Херсонщині. Результати атак ще уточнюють.
0: Ще одна складна тема – ідентифікація загиблих. За словами Кирила Буданова, у межах репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків, але значна частина досі не встановлена. Для пришвидшення процедур планують створити міжвідомчу групу, перевірити роботу регіональних бюро та ширше залучати можливості ДНК-експертиз, аби родини швидше отримували відповіді і менше залишалися в невизначеності.
1: І на завершення – культура. Україна стала почесною країною-гостею 24-го книжкового фестивалю в Пізі, який триває до 4 жовтня. У програмі – українська література, історія та мистецтво. А це ще одна можливість говорити з європейською аудиторією, мовою книжок і культури, без зайвого пафосу і через живе знайомство з авторами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 3 жовтня. У Дніпрі ясно та сухо. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 6 градусів. У Вінниці переважно хмарно. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 17, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де

0: Реклама.
1: Випід Сентрі, магія з'явилась. У студії світло феї оселилась.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах Епіцентр та Нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В Епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Позиція 12.09 по 15.11.2026 року. Роботі на епіцентр.ua та email.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6 з мобільного.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: Як ти це все вивозиш?
7: Фітнес рулить. Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
6: Це як?
7: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
8: Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах епіцентр та нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Позиція 12.09.15.11.2026 року. Роботі на епіцентр.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
5: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.
6: Нові треки?

0: Мови під синтрі. Магія з'явилась. У студії світло феї оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
1: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
0: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
2: Позиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua» та «Емейл.ua».
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.

0: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
1: а є сайт, де починається

0: Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

Гаджі. Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже у 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Добре сформульована проблема – це наполовину вирішена проблема. Відомий інженер Чарльз Кеттерінг. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано в 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Лілію.
1: Факт перший.
0: Зображення Лілії можна зустріти навіть в єрогліфах у єгиптян. Вона означає свободу, надію і життя.
1: Факт другий.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди говори те, що думаєш, і роби те, що тобі здається правильним. Це твоє життя, і ніхто краще за тебе його не проживе. Жан Рено.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта База Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.